0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen. Jeg heter Pål Riise. Stakkars, nå synes jeg synd av Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr, så du kan bli med og...
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så burde du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Dette er Radio Tromsø.